летом на ночь под свистый голосом сам. Но я признам, че прав ме мало и срам, бил съм пиян. Заманул бил я рис на порен дан, се били смо равно среди пазини. На енкрат ста пред мано се появила два пса, е вели гулдок им ба чисто мег на пулица. Деяли бусте кей за врага с кушки, с дете жим ли одет на бульдок, е запил бол паше пулица за дим на коле.